0: گھر اور نیا سفر مبارک
1: اب یہ گھر ہمارا ہے یہاں کی ہر چیز ہماری ہے
2: اما یہاں کوئی ہے
3: کون ہے آپ
2: تم کو جی تم کون ہو جو میرے گھر اچ خوش ہے
1: کسٹوڈین والوں نے یہ مکان ہمیں الاٹ کیا ہے آپ یہاں نہیں رہ سکتے
2: میں کتے نہیں جانا اے میرا گھر ہے
4: پر میں نو لگ دا ہے کہ تینو مسلمان سے زیادہ ہندو کی فکر ہے
1: آپ مجھے دھمکا رہے ہیں
4: پنگا لینا ہے
1: ارادہ تو نہیں پر اعتراض بھی نہیں
4: مٹ جائے گا
3: یہ ہندو بڑھیا سب کو ہندو دھرم کا پاٹ پڑھا رہی ہے
2: لوگ کہتے ہیں نہ پاک
3: مندر توڑ دو
1: مندر توڑنا اسلام نہیں ہے
5: نہ گھر دیکھیں گے نہ سرحد سیدھا گھس کے ماریں گے

0: دوں گا پورے شہر کو
1: ہندو عورت کے لیے آپ
0: ہندو عورت وہ ماں ہے ماں ماں کو ہندو مسلمان میں نہ بانٹیے ماں اپنے آپ میں ایک مذہب ہے ہر انسان کا پہلا مذہب ماں ہے ہر بچے کے منہ سے نکلا پہلا لفظ ماں ہے